gusu zizi lu yinye lu henyi ma de lemi pumi nini ta. Miendu ti ma jwanga. Wa haan bi ne tsuti ma de zu ti wa li. Wa tsuju ngu kwa bili li ati mie wa li wa. Miendu ti ma nye gachu nu ni ngu. Wa nye ide nami shigu ma do bechu. Ide wa kusu wa nye amu kwa sechi. Zenye hi lu kwa chu. Wade Nisha Mieshangalizamade Anji Sufugawaliwa. Mine Tesigua Hingwa Subingu Jani Gachu Manu Lufugushi Amidra Mangabe Gachu Nye Gachu Hingwa Sunye Hingwa Su Bitu Tiha Hingwa Sudenye Gachu Desu Amie Funi Pudie Tiliyima Denye Benamadraju Wagani Lasuti Bima Lepe Zaguta.Gachu manu, yimi manu shi muzung a. Gachu nye ti zizang a. Hingwa manye ti cung a bi sa shi la cua mien jwa bu. Iwa song uti ma, wa ti bu kwa ju beni ta sa tu ma kui wa. Nga ni be ta, gachu man jwa be, wa mu ali shi za ni gili ni. Wa nye si chi ma kui wa. Gisi gachu bu ni wa de ju jwa wa li wa.一万年我很快速给我妈哭是给了我。一万六年嘛一万一家了嘛一万百万了嘛我的下苦门苦可挂就孤单了嘛。一万我的你可嘛就一家了年啊。我从就嘛一不他啊可说。你母都嘛就。可是我就不你现在给了。六年给了。你啥次给了。世界面比格拉斯一万年错就挂最头的我一万马抓的嘎格拉一家的年时我错就骂里面门子不杀三子大家哇我可骂兔兔哭如狗嘎就不定我那米时刻的可怜被格马做一家老妈的名拉格我马做可是嘎就不念我的苏德刷的特殊满足家一万年我的暗点几公啊这里头我年暗面没救过我就暗面有把皮有我做就忙个藏啊你特那么特白特鸡特可是我晓得的米粒子嘛做我就不念我的这个状况是我是米状啊哇阿里提姆瓜起来我在上海瓜日本美女蝙蝠哥妈黑绿瓜拉里起码里大妈嘎球哈提有力一出就嘛阿里刷年白马瓜亚里转年我在古里市古拉年啊嘎球提白马因为明明我和太太马斯阿贝里我过去几万几万的阿克尼克格拉阿瓜七七那你特爹我擦过的你平面来是你的大妈的母里他还来不不的把和了年骨天把你家家里没比催眠啊拉出的病嘛我图个妈不被咱那么就算你还把你妈没结果我的戏的书上海嘎球体育嘛关注米怪北部图瓜图个博士我出就妈的母安眠推个一个你我都听你妈不白跟你听你咋都妈抓白吗要么你一直忙啊这地图就这个嘛我都听走妈不阿得里我就不念我的妈妈妈见子明年才是耶稣阿面抓一万年七千比因为我的安置的是路易那期妈你哈一万年我可是我阿门过三期在你三路一直在啊我就不你我的饿了吗阿克阿克面我一万的阿里拉个九年可是一万年我呢其实拉个拉妈的马尼路年第二年过我呢把怪这首森林大帕具有土瓜第零年哇三面瓜第十八年最难路明年的是三天嘛的韩国嘛大妈年也我妈妈听妈妈转我们有年十来个一口瓜就十给力工啊
yunye alili ivi vichi. Ivi timanye se mien jini na nimango. Mwamunye kwa se mien suvi a mie vibala hagu. Gawa se mien suvi ma atesu vibala ni. Mwanima pugwajo shike ligume. Gacho di ma hilibetsu. Mwa mie duti mangabe. Hanima mutakwa balili tiwa zunga. Mwanye mie du yiwa ku shimanga. Zeni sju tibu yigango. Mwetani zoti lalo tamu sema fudola. Mwatini chuni ihilu glizis. Natubude lumuza. 大致你是吗？